מעוננו נעיו במעלו פעם אם כן יורוני נמיניון שלט ומבביון נעיו במגביו תמי יורוני נביניון אלימן תאולו שוגו ענלה פיה אלימן תלילוליו היה וטון דוי.